ببج ہے چرا برد اس پے کوہن نشستاند ازاں وز ہے برود آب بے برداند بادہ بخردند کباب رواں کرد اول بشے پستکاہ دگا میں دہد پاس بانان شاہ وزاں پسپ کوشش کنا نید لخت بپیرش در آمد زے دریا سخت وزاں بش کنا نید او ردیگر شد بدیدن ازو شاہ

بے برداش ازو اسپ ہر دو عظیم وزارا بے بخشید حکم کرحیم کہ اورا خورداند خان نکاح کے کولے کناد مستقیم حکم شاہ بدہ سا کیا ساگرے کو کنار درے وقت جنگش بیامد بکار کہ خوبست در

کر رہے ہیں باق بانی اے واق جڑے نا اے بطن ہی جڑے نا پیاریو اے ہی تا بانی ہے ایک گل یاد رکھو اے بچن جڑے اے بندیاں نو جوڑ دے ہن تے بچن ہی بندیاں نو ایک دوجے دے نال توڑ دے ہن جڑن دا بھی سہارا پیاریو بچن ہے تے اے کہ دے نال ٹوٹنا ہووے تاں وی اپاں بچنا دے نال ہی ٹوٹ دے ہاں کہ دے نال پیاریو میرا من مشت لگے پریا بولا جدو پریم دی بولی بولاں گے میٹھے بول بولن گے اپاں جدو بولاں گے میٹھے ہر گن گاؤ جندو توں میٹھے ہر گن گاؤ سچے سیتی رتیا ملیا نتھا وے تھاؤ کہ اے بانی جڑی پیاریو جدو اپاں میٹھے بول بولاں گے بڑے پیارے بول بولاں گے سچے بول بولاں گے نا اے بانی جڑی اے بچن جوڑن دا کام کر دے پھر لوگ انہاں دی بانی دے نال انہاں دے اس ویکتی دے نال جڑ دے ہن پہلے آوے گی بانی او دے بانی دے نال جڑا جڑ گیا پھر او ویکتی دے نال جڑ جاندا پھر جنہاں دی بانی پیاری او بڑی خطرناک ہوندی ہے بڑی کرور بانی ہوندی ہے پدی بانی ہوندی ہے تے نال جھوٹھی جنہاں دی بانی ہوندی ہے سچ جانو لوگ انہاں دے بانی دے نال پھر او بانی کر کے اس ویکتی دے نال وی ٹٹ جاندے ہن جتھے بھی پیاریو جھگڑا ہوندا بانی شروعات دے وچ بانی ہی آوے گی بغیر بانی تو کدا جھگڑا بھی نہیں ہوئے گا پریم دی رچنا بھی جڑی ہے اے بانی کر کے ہوئے گی بانی تو بغیر کدے نال پریم بھی نہیں بن سکدا پریم بھی جوڑنا ہوئے تاں بھی بانی دا سہارا لینا پوے گا کدے نال جھگڑا کرنا ہوئے تاں بھی تاں پیاریو بانی دے نال ہی سہارا لینا پوے گا بانی ہی جوڑ دی ہے تے بانی ہی توڑ دی ہے پریم دی بانی جوڑے گی کرور بانی جڑی جھوٹھی بانی پدی بانی جڑی ہے او توڑ دے گی جننے بھی جھگڑے فساد ہوندے نا پیاریو کدے دیکھو شروعات کتھوں ہوئی اونے جی مینوں انج بولیا اونے مینوں گالاں کڈیاں اونے جھوٹ بولنا کیتا اونے بڑی پدی بانی بولنی کیتی اونے انج بولیا انج بولیا بس پیاریو پھر جھگڑا پیچھے آ جاندا ہن جتھے بھی پریم ہووے پھر پریم کس طرح ہوندا کہ نہیں جی بہت میٹھے بول بولدا جی بہت ودیا بول بولدا ہے اور دے بانی دے نال اپاں کی لے جاندے ہاں وہ بہت ودیا بولدا سچ بچن بولدا ہے تے بڑے او دے بچن بڑے کومل ہوندے تے انہاں دی بانی دے کر کے اپاں او دے نال جڑ جاندے ہاں سچ جانو پیاریو آج بھی سدگرو سچے پاتشاہ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج جی دی او الہی درگاہی بانی دھن گرو گرنتھ صاحب جی دے وچ موجود ہے جیڑا بانی دے نال جڑ گیا بانی کار دے نال جڑ جاوے گا جیڑا بانی کار دے نال جڑ جاوے گا واہگرو جی دے نال جڑ جاوے گا اے بانی جو ہے تر کی بانی ایک سیڑھی ہے اے دے اتے چڑھ جاؤ تے لوگ تو پیارے تہاڈا پرلوک دا سفر پورا ہو جاوے گا سیڑھی آپاں ویکھ دے ہاں او دا ایک شور تھلے ہوندا ایک شور اتے ہوندا بانی دا ایک شور جیڑا دھرتی دے وچ ہے دوجا او دا جدو اپاں وچار کردے ہاں چنتن منن گرہن کردے ہاں او ہے پیاریو درگاہ او ہے سچ کھانڈ اے دے اتے چڑھ جاؤ تے لوگ تو تسی پرلوک تک چل جاؤ گے تاہی تا کیا اے لوگ سکھی ہے پرلوک سہیلے نانک ہر پرب آپے ملے ایس طرح نمو نمو باک بانی اے ہی تا بانی ہے تے اپاں پیاریو بانی دے ہی پجاری ہاں بانی ہی ہے تر کی بانی بولو سچ کی بانی بولو خسم کی بانی بولو تے درگاہ کی بانی بولو او بانی ہی ہے تے بانی کر کے ہی اپاں بانی کاراں دے نال تے جنہ دی بانی اے اکال پرخ کی سچ کی بانی اپاں او دے نال جڑ دے ہاں تے او بانی دی جوتی جڑی ہے پیارے او سنسار دے وچ پرگٹ ہو رہی ہے پرتاک پیاری اور سکھان دے ہوتے مہاراج نے کیا نا بانی گرو گرو ہے بانی تے جوت جڑی ہے گرو مہاراج جی نے جگ مگ جوت براج رہی شری گرو گرانت مجار گرو گرانت صاحب جی دے وچ بانی دے وچ